0: Agambiati.
1: Gambia bwati. Betwogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
0: Twekyamya ki?
1: Betwogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
0: Ye.
1: Betwatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
0: Betukola ki?
1: Betwatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
0: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukolaki olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano waguza fubanga bw'okolaki ebya bulijjo obadde obeeraawo n'ogiraawo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa 10:00 essomero libali banyuse 10:10 so 12 kati mwe bamaama. Amiina. Ne bw'oba oli student 12 okisobola kubanga 10:00 muba munyuse siwe guli. Mukama yebazibwe. Uliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2. Gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession. Amaanyi agokola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka. Eyo oluzungu egamba twerimba ffekka. So nga n'amazima tegali mu ki? Mu ffe. Kambuze ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies. Amiina. Bemanga sifunyeyo mukono kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Wa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esaala gye tugenda okusaba phase 1 egenda kuba saala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye genda ku leve eddako, ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jjukira Omwoyo Omutukuvu wa bujja. Omwoyo